0: Ovsa samodajsa sa.
1: Ena harmonika kibrov.
0: Ovsa samodajsa sa.
1: Ena košara babiga šimfaja.
0: Ovsa samodajsa sa.
1: 3 metre debeli špeh.
0: Ovsa samodajsa sa.
1: Ena trompeta stinic.
0: Ovsa samodajsa sa.
1: Z ribežom po vampi čohaje.
0: Ovsa samodajsa sa.
1: 3 koše